chcel by som teba.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby dostal tu možnosť.

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len

na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holu povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pišiš detských svoje miesto, nastalo už mám.

Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3+1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ránko, o 8. pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlasili ste nám radar v Ivachnovej smere do Ružomberka. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Vôňa ani chuť cez éter sa nedá preniesť, ale jedno, čo sa dá, tak to je atmosféra a ja chcem, aby sme vám dnes priniesli brutálnu atmosféru z medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, pretože práve odtiaľ vás Fan Rádio pozdravuje. Kolegovci, teraz čaute!
1: Čaute!
0: Krásne dobré ránko prajeme z Košic!
1: Čau!
0: Rajkarov!

0: Golden sme si ráno z Fanrádia takto vyhrávali a dnes bude vonku tak dobré, že v Košiciach sa beha jeden brutálny beh. Povedali si, že joj, dobrúčko je. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach sa deje. My sme tu, ale teraz sa ideme porozprávať o počasí na celom Slovensku.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Prevažne jasno, ráno ojedinele hmla a večer na západe ojedinele zväčšená oblačnosť. Takto hlásia na SHMU, to si nevymýšľam. No a najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19, ale stále naozaj príjemná teplota a prevažne slabý vietor. Takže aj tu na medzinárodnom maratóne mieru sa pri takých teplotách viete, ako dobre bude bežať. Akože mne sa to hovorí ľahko, ja bežať nebudem, ale myslím si 21 až 26, že to je príjemné počasie. Ak nie ste náhodou na medzinárodnom maratóne mieru, čo je úplne pochopiteľné, tak si užívajte len víkend s Fanrádiom.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

takým pokojom na srdci sa mi praje dobré ránko. Dnes z Košíc, kde sa práve dnes deje... Karol mrzne, takže viem, sa to ťažko hovorí. Dnes sa tu deje Medzinárodný maratón mieru, jedna z absolútne najprestížnejších športových udalostí. Toto je tak slovíčko, mi dalo zabrať viac ako polmaratón, ktoré na Slovensku máme, a to celosvetovo, pozor. Tento rok sa beží 103. ročník, čo z Košického maratónu teda robí druhý najstarší maratón na svete, samozrejme po Bostonskom maratóne, a najstarší v Európe. No a pozor, ďalšie mám, lebo tento rok pobeží vo všetkých kategóriách, teda maratón, polmaratón, inline, rodičia s deťmi, rekordný, počúvajte, 19 283 registrovaných bežcov zo 74 krajín. No, maratón sa začína o 9. Budeme tu celý čas s vami a vy zostanete s nami, aby ste boli, ako hovorí Káva, na tepe Košického maratónu mieru s Fanrádiom.

0: Janko, aj na Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, pretože práve tu sa Fan Rádio dnes nachádza a my máme s Karolom takú aktivitku po novom. Dostala som brožúrku, kde je naozaj veľa, veľa informácií o maratóne. Je to, že maratón v kocke a Karol mal za úlohu položiť palček so zavretými očami na nejaký fakt a ja vám ho teraz dám vedieť. Tak prosím pekne, koľko žien v roku 2026 je súčasťou Medzinárodného maratónu mieru v percentách? 37,4%. Je to. Ďakujeme krásne za tento faktík. Vďaka Karolovi ho viete. A ideme o chvíľučku na dopravný servis.
1: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe. Shake, shake,
5: shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 €. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred pol deviatou z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a to v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Taká klasika. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky cestárov, nehody či kolóny, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite

0: New Religion z éteru Pan Rádia, hity, ktoré milujete, a New Religion tam samozrejme patrí. Ja vám prajem krásne dobré ránko, a to z Košíc, lebo dnes 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Hlavný beh, teda maratónsky beh, sa začína o 9. a už sa to tu na štarte nejako tak hemží. Na hlavnej ulici v Košiciach. To je naozaj jedno brutálne podujatie. Medzi prvými si na štarte robila fotky inak aj Marta z Prievidze.
1: Trošičku mám stres, ale inak pozitívne naladená si myslím, že aj teším sa.
0: A idete na polmaratón, štafetový alebo maratón?
1: Na celý maratón.
0: Prvýkrát?
1: Už druhý. 3 hodiny 50 minút je môj cieľ. No minulý rok som mala 4 hodiny. A chcela by som si ho vlastne tento rok vylepšiť, čiže 3 hodiny 50. No, uvidíme, ako to pôjde.
0: OK, Marta, a ako dlho trénuješ?
1: Behávam 8 rokov, ale na maratón som teraz trénovala vlastne pol roka, som sa pripravovala, tak hádam to vyjde.
0: Dobre, ja ako nie úplne zdatný bežec, chcem vedieť, ako sa pripravuje na maratón.
1: Behávajú sa vlastne nedeľu, som mávala dlhé behy, objemové, čiže nejakých 30 km, 28 až 36, ale intervalové tréningy sú veľmi dôležité. To som mávala vlastne raz za týždeň a to boli dlhé intervalové, čiže napríklad 5x kilometer, 8x kilometer a tak ďalej. No ale akože je to také časovo náročnejšie.
0: No. Ono nie sú to krátke behy.
1: Jasné, áno, práve to. Ale myslím si, že tento rok som pripravená dostatočne, takže dáme to.
0: Pred 8 rokmi, prečo si začala behať?
1: Také rodinné záležitosti ma k tomu viedli rôzne, ale chcela som si zlepšiť kondičku a celkovo aj zdravotný stav, takže si myslím, že je to momentálne super. Aj kondične, aj zdravotne. Myslím si, že ten beh veľmi pomáha určite aj hlavu vypnúť. Keďže robím v škôlke učiteľku, tak myslím si, že potrebujem trošičku tak akože vypnúť hlavu. Tak si myslím, že aj kvôli tomu hlavne. No.
0: Marti z Prievidze, držíme palce na maratóne. Inak taký fun fact, že každého, kto ide behať, tak ja najprv sa vždy opatrne pýtam, že či ide na polmaratón. Až potom to tak stupňujem a stupňujem. O 9. to začne. Ak máte chuť poslať povzbudenie, pozdrav bežcom, tak len možno máte niekoho, kto tu bude aj dnes behať, tak 0903 943 003 je číslo to sem k nám.

0: preto sme pred chvíľočkou odštartovali inlinistov. Nie, nie úplne akože my, ale podľa mňa našim krikom to ide, mi ide rýchlejšie. Dobré ránko vám prajeme z košického maratónu mieru. O pár minút sa ulicami Košic rozbehnú tisícky bežcov a skúsia si 103. ročník maratónu mieru. A odkazy pre nich takto zbierame od vás a samozrejme aj z fanrádia máme pár odkazov.
1: Budete mať nádherné, krásne počasie. Bojujte, nezdávajte to, ja nemôžem s vami utekať, tak s vami aspoň takto súcitím tejto zimy. Nie, naozaj, užite si to, užite.
2: Ja by som im chcela odkázať, že keď nebudú vládať, vždy si môžu spievať Celebration.
1: Come on!
0: Je to Celebration. A odchytili sme aj malú Sofiu, ktorá prišla povzbudiť tata na polmaratón a veľmi jednoducho to má.
3: Tabe, nech by vyhral.
0: Presne tak, aby vyhral. 0903 943 003, tak pošlite povzbudenie bežcom dnes do Košic na maratón, lebo Fan Radio je tu s vami!

0: Natáša hrala takto celý čas, kým by som bežala, aj by som asi odbehla niečo. Možno viac ako 3 kilometre. Pozdravujeme vás z Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Práve tu sa Fan Rádio dnes nachádza. A ešte predtým, než pôjdeme o chvíľočku na dopravný servis, tak ja vám potrebujem povedať jednu veľkú zaujímavosť, že najviac zastúpené krajiny na tohto ročnom maratóne, tak prosím pekne, prvenstvo má Česká republika, potom je tu Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Veľká Británia a Nemecko ako posledné. A teraz môžeme ísť na dopravný servis.
1: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: S takým potleskom a s takým davom bežcov som vždy chcela hovoriť aktuálny dopravný servis, pretože práve teraz sa začal bežať maratón na medzinárodnom maratóne Bieru v Košiciach. Takže ja minimálne viem, čo sa deje na tých košických cestách. Na hlavnej sa už beží maratón a okrem toho si nám hlasíte inak aj obmedzenie. Na D2 v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do 10. Tak ak máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Víkend vo Fan Rádiu. Fan Rádio Víkend z košického maratónu.
2: Prešlo 57 sekúnd od štartu maratónu na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a oni bežia a bežia a bežia a stále bežia a Fan Rádio sa na to prizerá, tak aspoň tej kúsok atmosféry vám chceme priniesť, aj keď ste možno teraz v Prievidzi, v Bardiove, v Topolčanoch, v Trenčine, kdekoľvek ste, tak kúsok toho maratónu vám tam chceme priniesť a oni ešte stále bežia, akože ich je extrémne veľa.
4: Počítaj!
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rýchly počet sa dala.
4: Vidím slnečník!
2: Slnečník! Ja, Peťo! Peťo beží, isto beží Peťo, aj Maťo beží, Valika, poď, a tak ďalej, a tak ďalej. No sledujeme to za vás.
3: Hráme hity, ktoré milujete.
0: Fan Rádio. I know that this could hurt.

0: minút 26 sekúnd od štartu maratónu a my sme na Košickom maratóne mieru. Pozdravujeme vás z Fan Rádia. Inak mne mamka napísala správu, že držím peste. Neviem, či ona vie, že ja nebežím, že ja len vysielam. Tak mami, ideme na počasie.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: A my sme sa tu tak rozprávali vo Fan Rádiu, že dnes sa bude bežať veľmi príjemne, že minulý rok bol poriadne chladný, ale tento ročník, inak akože naozaj jasno, ráno iba ojedinelé hmla, na to môžeme už aj zabudnúť. Večer na západe ojedinelé zväčšená oblačnosť a najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19, ale tým, že tam sa nebeží, tak naozaj akože veľmi príjemné teploty. Tak si užívajte víkend s Fan Rádiom.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: ako prajeme z Košického maratónu mieru. O 9.00 sa odštartovala hlavná disciplína, maratón. 42 kilometrov. Tento rok beží aj Lukáš. A je to v jeho prípade prvý maratón, alebo koľký?
1: Druhý. Prvý som mal, keď bola storočnica maratónu mieru v Košiciach.
2: A ako sa cítiš?
1: Dobre. Ako na prekvapenie celkom vyspato, najedeno. Dobre sa cítim.
2: Dobre, všetci vedia povedať, že ako sa na to fyzicky pripravili, na ten maratón, hej? Ako si sa na to psychicky pripravoval?
1: Asi nejak špeciálne. To čo stále proste. Prídem sem, vymrznem ráno a vypotím sa po obede.
2: A ako ti funguje hlava, keď ešte potrebuješ zabehnúť nejaké 3-4 km v rámci prípravy, ale už si tak hovoríš, že už nevládzeš?
1: Spievam si. Hoci čo mi v ten deň ide hlavou.
2: Banán, po pretekoch máš ready?
1: Nemám, snáď ho dostanem na cieľovej čiare.
0: Keď ste sa niekedy pýtali, prečo všetci po behu chodia s banánom, tak je to prečo kavy?
2: Je to preto, že banán obsahuje veľa draslíka a draslík je dobrý na svaly a na krče.
0: Amen. Víkend vo Fanrádiu. Sme naživo v Košiciach.

0: Slobodnejšie fan rádio a ja mám jeden ďalší fakt o medzinárodnom maratóne mieru, pretože viac ako 600 tisíc ľudí sleduje tento maratón mieru pri obrazovkách. Wow. A niektorí to počúvate aj skrz fan rádia, takže pozdravujeme vás a ideme na dopravný servis.
1: Aký je zatiaľ stav?
0: Je jedna jedna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt, hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
4: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe. Shake, shake,
6: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Koty Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Blok Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia po pol hodinke pozdravujeme na slovenské cesty všetky šoférky a všetkých šoférov. Počúvate aktuálny dopravný servis. No a začíname obmedzením. Na D2 v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do 10. Z ciest nám hlasíte aj radar.

Ten je v Košiciach pri Zelenom dvore smere von z mesta. Ak máte ďalšie informácie, si prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: teraz uvedomila, že je nedeľa. Inak akože fakt, ja som normálne asi trikrát povedala, že peknú sobotu. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí počúvali od 8. Je nedeľa, je 4. október, mám to už nejako v hlave zrovnané. A Fan Rádio dnes naživo z Košíc, kde sa dnes práve deje medzinárodný maratón mieru. A je to druhý najstarší maratón na svete a medzi bežcami sú kamaráti, známi, rodiny, aj slávne tváre. Štafetu v týme Slovenského atletického zväzu dnes pobeží inak aj náš olympijský víťaz Matej Todt. Ahoj.
1: Ahojte, pozdravujem do Fan Rádia.
0: My sme sa tu takto stretli ešte v čase, keď si išiel zisťovať svoj štart, tak už nám teraz môžeš povedať, že kedy budeš štartovať CCA.
1: Áno, už som to zistil, takže CCA to vychádza, že niečo po 11, ale bude to záležať na mojich dobrodruhoch v štafete, ako budú bežať a ja ich budem čakať na poslednej odozdávke, keďže som finishman našej štafety Slovenského atletického zväzu.
0: Inak ja som sa ťa chcela hneď na začiatok spýtať, že ty dnes vyzeráš, že by si išiel aj maratón alebo polmaratón, ale ideš nakoniec na štafetu.
1: To iba tak vyzerám, takže tá štafeta je teraz tak pre mňa ideálna. Polmaratón už by bol tak na hrane a maratón to už nehrozí.
0: To už vôbec, áno?
1: To už vôbec. To už by chcelo trošku prípravy na... A ja sa momentálne teším z toho, že si môžem užívať ten beh len tak zľahka, ako mi chutí.
0: Dobre, a čo by sme museli spraviť napríklad my vo Fan Rádiu, kebyže chceme prinútiť Mateja Totta behať polmaratón?
1: Dať mi nejakú výzvu.
0: OK, výzvu. A čo by v tej výzve malo byť?
1: Neviem. Asi veľa peňazí.
0: Toto si ja ukladám radšej a pre istotu niekedy možno vytiahneme. Ja som ťa inak stretla aj na hotelových raňajkách, tak trošičko očkom som ťa vnímala, tak povedz, že pred štafetovo, čo máš na raňajky?
1: Nejak som neriskoval, takže išiel som na istotu nejaký roštek s masielkom a so šunkou. To viem, že nebudem z toho hladný a ani mi to nezaťaží žalúdok.
0: My tu dnes zároveň pozbudzujeme aj tých, ktorí behajú, takže máš aj ty nejaké pozbudenie ako... Či už tých štafetových, alebo už aj tých, čo behajú, vieš.
1: Ja som tak ešte šiahnutý z toho profesionálneho, takže naozaj takéto trošku zasiahnutie aj do techniky, povedať im, nech bežia uvoľnenie, nech uvoľnia tvár a samozrejme to pozbudenie, to je klasika, poď a ideš, ťahaj dopredu a podobné.
0: OK. Už som počula dnes od našej kavičky, že bežci musia mať banán, alebo väčšinou majú banán. Ty vieš, že kvôli čomu?
1: Neviem, či musia, ale sem tam majú, ale banán je veľmi dobrý sacharid, taký rýchly a pritom nevyvoláva tie negatívne nejaké problémy v žalúdku, takže je to taká dobrá, rýchla energia a ľahko stráviteľná, takže aj preto niekedy v minulosti sa to robilo naozaj, že počas behu, počas pretekov. Teraz samozrejme, keď niekto beží voľnejšie, môže to si dať aj počas trate, ale už tí profibežci väčšinou majú tie energetické gely.
0: No a vraj je tam najviac dráslika.
1: Áno, to môže byť, aj to určite pomáha v rámci proti nejakým krčom alebo respektíve prenosu tých vzruchov do svalov, aby boli čo najlepšie a ten pohyb bol čo najefektívnejší. A dokonca som videl, že celý jeden banán beží. Dneska na štarte som zazrel jedného chalana, čo je oblečený v banáne, takže ten má podľa mňa najviac draslíka.
0: Ja som ho ešte nepostrehla, ale keď som si predstavovala prvý rozhovor s Matiem Totom, nepredstavovala som si to tak, že budeme sa rozprávať väčšinu času asi o banáne, ale predsa sa to vyčište.
1: Banán patrí k tomu.
0: Banán do každej rodiny. Matej, ďakujeme krásne, že si súčasťou medzinárodného maratónu mieru. Inak ma zaujíma, že koľký krát si tu ty?
1: Nemám to spočítané, ale prvýkrát som tu bol 2012, takže nie každý rok som bol aktívne, ale myslím, že skoro každý rok som tu bol, takže berme to, že 15 krát.
0: OK, tak ty už si taká stálica.
1: Ja som stálica.
0: Dobre, ďakujeme ti krásne, že si odbehol aj k nám do Fan Rádia.
1: Ďakujem a ja ešte raz všetkých pozdravujem.
0: A držíme palce na štafete.
1: Presne, ďakujem veľmi pekne, ja držím palce zase tým najlepším, ale aj najlepším našim Slovákom, ale hlavne všetkým, nech si to dnes užijú.
0: Tak budeme kričať, poď.
1: Presne tak, pozbudzujú.
0: Máte to dnes vo Fan Rádiu z medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

0: hociaká, pretože sa deje medzinárodný maratón mieru v Košiciach. Fan rádio je pritom, ale isté veci zostávajú na poriadku. Takže po pol hodinke skontrolujeme slovenské cesty.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk.
5: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 10. z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar a ten je v Košiciach pri Zelenom dvore smere von z mesta. Ak máte ďalšie informácie, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne, no a šťastnú cestu s Fan Rádiom.
5: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
7: Víkend vo Fan Rádiu. Dnes naživo z Košic.
0: 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach a Fan Rádio je pritom. Atmosféra tu je famózna. 80 tisíc divákov pri trati. To je niečo neuveriteľné. A okrem toho sa tu inak stala taká veľmi príjemná vec vo Fan Rádiu, že našu kávu premenovali na Luciu, lebo zle počuli, že produkcia Lucia. Takže vy teraz máte, poslucháči Fan Rádia, káva je neviem kde, dúfam, že je ďaleko, máte teraz jednu úlohu na WhatsApp 0903 943 003 napísať Čauko Lucia. Ona bude veľmi rada. Prosím, spravte to. Ďakujem krásne. Užívajte si s nami medzinárodný maratón mieru v Košiciach. Nech ste už kdekoľvek. Pozdravujeme vás. Čaute.

0: poslednú nedeľu, tú najkrajšiu, ak sa dá, tak tu vám prajem celého srdiečka. Ja mám tu inak taký aj osobný teplomer, je to Karol. A už viem, že už je teplejšie, pretože už dal jednu vrstvu dole, ešte ďalších 4. A akože medzinárodný maratón mieru bude oveľa žhavejší. Ideme teraz kontrolovať ale počasie.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: A musím uznať, že teplomer Karol veľmi dobre meria, pretože naozaj jasno takto hlási aj SHMU. Najvyššia denná teplota dnes je 21 až 26 stupňov. Chladnejšie samozrejme je na Orave a pod Tatrami. Ak sa pýtate koľko, tak okolo 19. A k tomu všetkému ešte bez vetrie alebo slabý vietor. A naozaj to vyzerá aj oveľa lepšie v Košiciach, lebo slniečko svieti už na tých bežcov. Takže verím tomu, že sa im príjemnejšie beha. Dokonca už máme aj prvých akože v cieli po maratóne. Nemáme. Máme? Tak nemáme. Ale na korčuliach už išli.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Počúvate, Maja, beží sa ešte maratón.
1: Áno, ešte áno.
0: Beží maratón. A o chvíľočku nám inak štartuje aj polmaratón o 10.30. Takže naozaj o chvíľočku. A my sme sa to aj rozprávali, že nejako nám to tak ide rýchlo, že by sme to chceli, viete, že spomaliť proste, lebo my sme tu s vami do 12. Z Fanrádia vás budeme takto pozdravovať z Košického maratónu mieru. Tak nejako to chceme tak spomaliť. Neviem, či úplne mne sa to podarí. Možno začnem hovoriť takto. A určite budete viacerí nadšení. Poďme naozaj na vaše povzbudenia a pozdravy pre bežcov, ktoré nám posielate. Píšu David, Maťka a Ester. Ahoj Majka, chceme pozdraviť bežca s číslom 3186, takže 3186, volá sa Rádko a veľmi mu fandíme. Sme akurát na ceste z Bardejova, podporiť ho v cieli, keďže tvrdo trénoval a ja musím teraz o to srdečnejšie pozdravovať, ako narodená v Prešove, bývajúca pri Bardejove, vysielajúca v Košiciach, pozbudiť Rádka a pozdravujem aj Davida, Maťku a Ester. Šťastlivo k nám dojdite a pokojne sa aj zastavte. A inak poslal hlasovku Peťo a jeho juniori.
2: Ahojte Fanrádio, chceli by sme pozdraviť maminku Janku a jej DSV tým a Davida, Sámka, Paliho a Petru zo Sladkovičova.
3: Držíme palce!
0: Krásne, zborovo! Držíme palce aj my a slovami Mateja Tota, poď, tak sa fandí dnešným bežcom, či už bežia maratón, polmaratón, alebo štafetový beh. Pokojne svoje inak povzbudzovačky nahrávajte k nám aj vy. Pošleme to vo Fanrádiu ďalej 0903 943 003.

0: o 2 minútky, o necelé 2 minútky štartuje polmaratón na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. My vás pozdravujeme z fanrádia priamo z Košic naživo z maratónu mieru a o pár minút odštartujú naozaj polmaratónci svoju etapu. My im veľmi držíme palce. Super je, že posielate aj vy svoje inak pozdravy a povzbudenia.
1: Ahoj moje milé fanrádio, zdraví vás Jana z Maduní. Práve teraz je pripravená na štarte moja dcéra Dominika. Ona je strašne nerada, keď o nej hovorím v rádiu. Ale dneska musím. Jednoducho som na ňu strašne hrdá, že išla na tento maratón. A držím jej palce, aby zdraví, šťastí dobehla. Prajem vám pekný deň.
0: My ju budeme kontrolovať, samozrejme, Dominiku. Budeme kontrolovať na štarte. Myslím si, že len jedna tu je. Takže budeme sledovať, že čo a ako, ale držíme aj palce. Ďakujeme krásne za hlasok. Naďalej môžete tak posielať. O chvíľočku dopravný servis vybavíme.
2: Tango pro 3. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
3: Bude to tanec!
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pol jedenástej z fanrádia pozdravujeme. Oni bežia. Pretože sa začal pol maratón na Medzinárodnom maratóne mieru a vyzerá to naozaj akože úžasne. Ja vám nebudem klamať, ale podľa mňa na hodinkách sa mi zapla kondícia a už merá aj mne nejaký výkon športový. A pritom my ideme na dopravný servis a nahlasím si nám radar v Horných Vesteniciach obojsmerne, tak tam môžete stretnúť radar a ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne, inak utiekne.

0: bezpečné prostredie, úroveň zvuku dosiahla 100 decibelov, stačí pár minút v takomto hluku a môžete dočasne stratiť sluch. Toto mi pípli hodinky a dobre tak, lebo práve preto pípli, že my sme pozbudzovali polmaratóncov, ktorí sa vydali na svoju polmaratónovú cestu a veľmi, veľmi držíme palce aj im, lebo Fan Rádio vás pozdravuje z košického maratónu Mieru. 103. ročník sa beží tento rok. Jedna z top akcií na Slovensku. Toľkokrát mi bilo srdce neskutočným spôsobom tu, že to je neuveriteľné niečo. Atmosféra tu je úžasná. Košičania majú byť na čo hrdí a máme aj my inak reprezentáciu za Fan Rádio medzi bežcami. Jednu jedinú, ale máme. To je základ. Náš Boris, videomanažér, slepačí bujoník, alebo ako si dal teraz on na svoje číselko bujoníček, si dnes dáva polmaratón. Ako sa cítiš, Borko?
1: Perfektne, už som bol kakať, takže všetko je v poriadku.
2: Ako si sa pripravoval?
1: No veľmi chabo, pretože som padol z bicykla, takže moja príprava nebola žiadna, takže uvidíme, čo sa dá spraviť so žiadnou prípravou.
2: Máš už banán, si doniesol. Prečo používaš banán po behu?
1: Videl som, že aj elitní bežci používajú banány a aj ovsené vločky, takže toto je najbližšie, ako sa k ním môžem dostať, že budem jesť banány a ovsené vločky.
2: Ako by si popísal svoju bežeckú tvár?
1: Čo to znamená bežec?
2: Ako vyzeráš pri behu?
1: No, podobne ako pri kakaní.
0: Toto je presne tá bežecká reprezentácia za Fan Rádio. Príprava žiadna a rozhovor o...
3: Fan Rádio dnes vysiela naživo z

0: Fan Rádio dnes naživo z Košického maratónu mieru a ďalší polmaratónci na trati. Akože títo majú zatiaľ také tempičko, že na 11. na ušu stíhajú v nedeľu. ale držíme im palce. 103. ročník a rekordný počet cez 19 000 registrovaných účastníkov. Naživo si to do Košic príde pozrieť cca 80 000 ľudí. Pri televíznych obrazovkách sleduje Košický maratón cca 600 000 divákov. A maratón vysiela Slovenská televízia. Svoje stanovisko inak majú hneď vedľa nás pri štarte a pravidelne sa každý rok stretávame aj so športovou redaktorkou Olgou Hamadejovou Konečnou, ktorá o tomto celom do telky informuje. Tak Oli, koľký v poradí je toto už tvoj maratón?
1: Netuším, už veľmi dlho. Sledujem to od malička a myslím, že od roku 2020, takže môže byť 6. maratón.
2: Ty to dosť sleduješ a robíš vlastne vstupy do STVR o maratóne. Bol nejaký príbeh na nejakom maratóne, ktorý sa tiež okamžite spojí s Košicami, že ťa to dojalo, rozosmialo?
1: Mňa dojíma každý štart. Stojím na tomto mieste, zaznie výstrel, zaznie Vivaldi a ja mám okamžite slzy v očiach. A opakuje sa to každý jeden rok a neviem vysvetliť, prečo to tak je.
2: Ja mám tiež zimomriavky každý rok, je to neuveriteľné.
1: Je to neuveriteľné, rada by som bola aj na mieste tých bežcov a vyskúšala si to, tak uvidíme, či sa mi to niekedy podarí.
0: S týmto, čo hovorí Olga Hamadejová Konečná, súhlasíme. Štart maratónu a Vivaldiho zima zo 4 ročných období, tak to je niečo famózne. Počúvajte. A teraz... Počkaj, Karol, veď si mi to teraz zvyšať. Teraz pomaly čakáte na tom štarte.
3: A beži!
0: A bežíš!
3: Napätie
0: stúpa. Toto hra bežcom pri štarte na plné pecky. Karol, daj to plnčie. Ešte. Na celú hlavnú ulicu v Košiciach, po ktorej bežia tisícky ľudí a jednoducho toto vám hrá. Chápete to? To je niečo neskutočné. Dajte si to ešte raz do uší. A už ste dobehli. Ešte. Bežíš. Príprava, ideš. Niečo neuveriteľné. Tak toto je v Košiciach. A odkiaľ naživo počúvate, vysielať aj Fan Rádio. Ešte raz Vivaldiho, ešte navnímajte.

0: Run, Celos Buckingham takto vyhrávala z Fan Rádia v nedeľu aj z medzinárodného maratónu Mieru v Košiciach. Vás srdečne pozdravujeme. Inak, zistila som krásne číslo, 186 950, tak toľko bolo doposiaľ bežcov v rokoch 1924 až 2025. No a samozrejme, dnes sa to konto zvyšuje, pretože na medzinárodnom maratóne Mieru je dnešným rokom, chápeš to, Karol, registrovaných 19 283 bežcov a my s týmto bežeckým tempom ideme aj na dopravný servis.
1: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Biedronke teraz kúpite kuracie prsné rezne Henny len 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno len 1,69 € za kilogram a paradajky šery voľné len 35 € za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 11:00 z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlasili ste nám radary v Horných Vesteniciach obojsmerne a ďalší radar v obci Rosina pri Cintoríne obojsmerne. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich smelo volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Víkend vo Fan Rádiu. Fan Rádio Víkend z Košického maratónu.
0: Krásnu, ale že extrémne krásnu nedeľu vám prajem z Fan Rádia z Košického maratónu Mieru a nechcete ani vedieť, ako veľmi chcem oddialiť túto hodinu, tento vstup, pretože...
9: Ako veľmi?
0: To veľmi, moc. Pretože týmto vstupom sa nám štartuje posledná hodina spoločná na medzinárodnom maratóne Mieru a mne sa jednoducho nechce veriť, ale je tu s vami úžasné. Máme bežcov na trati, vyzerajú, teraz sú napríklad 6 asi 7 v zákrute a vyzerajú úžasne. Myslím si, že ja vyzerám horšie a to vysielam. Takže vás pozdravujeme z medzinárodného maratónu Mieru. Užite si to s nami, ak sa to dá, aj skrz Eter Fan Rádia.

0: už nám dobehol, prvý, 2 hodinky 7 minút s Karolom Fimeso, viete, ako pozorne sledovali. A mal by to byť Adam, podľa všetkého. Budeme to samozrejme ale zisťovať, aby ste mali úplne že najpresnejšie informácie, aké môžete mať, ale pocitovo sa môžete pripraviť na to, že mal by to byť Adam. Ideme teraz ale my skontrolovať počasie. O ňom vie... meniny majú 24. decembra, nie. O počasí viem viac než o Adamovi.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: Jo, a ja už som to zistila. Adam Nathan Lipšic, tak on je prvý pre tento rok. Jedno bravo od nás. A ideme teraz naozaj o tom počasí. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 26 stupňov, Orava a pod Tatrami miestami okolo 19. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, aj to vám chcem povedať, tak tam okolo 13 je naozaj dnes jasno. K večeru na západe a v Žilinskom kraji iba ojedinele zväčšená oblačnosť. Ber mi teplo, tak si užite túto krásnu teplú bežeckú nedeľu spoločne s Fan Rádiom.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly. Víkend vo Fan Rádiu naživo z Košíc. Fan Rádio.

0: podľahnúť atmosfére na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach je veľmi jednoduché, naozaj až príliš jednoduché. Dobehla nám inak prvá žena s časom 2 hodiny 21 minút. O chvíľočku zistíme aj presne jej meno a ako to vyzerá, ale pán Rade, okrem toho, že dnes je naživo v Košiciach na maratóne mieru, tak chceme upozorniť aj na to, že vyšiel nový diel talk show Adela a Saifa a toto bol špeciálny diel, lebo odohral sa naživo na najväčšom podcastovom festivale Rackfest a hosťom, skvelým hosťom bol operný spevák i herec Filip Tuma a Adela spomenula jeho partnerku Nelu Podsiskovú a bolo.
1: Nedávno bola u nás hosťom Nela, ktorá prechádzala alebo prechádza
2: tranzíciou.
1: Ona bude ten tenor.
3: Nelo,
1: skoro?
3: Nelo bude. Ináč bol jeden dirigent, Nelo Santi sa volal.
2: No? Toho som mal veľmi rád.
1: A ja som mal veľmi rád. Potom si pichol do oka paličkou a myslím, že vykrvácal. No. Takže Nela...
2: Nelo.
1: Nela bola u nás hosťom a hovorila o tebe veľmi pekne, že čo si ty priniesol všetko do života, že tak ľahkosť, lebo veď, povedzme si, urobíme také jemné psychologické okienko o Nele bez Nely, že teda nemala to ona ľahké aj v tom vyrastaní, hneď taký akože tlak spoločnosti a výkonov a neviem čo, A ty si tak prišiel s tým, že veď sa upokoj, veď pohoda, troška radosti. No, takže tomu rozumieme a je to veľmi, veľmi pekné. A čo teda ona priniesla tebe do života?
3: Ona možno práve ten obak.
0: Takto sa pekne doplnili. Komplet rozhovor si viete vypočuť vo všetkých podcastových apkách a vidieť to môžete na YouTube Fan Rádia.
4: Víkend vo Fan Rádiu. Sme naživo v Košiciach. Fan Rádio.

0: prajem z Fanrádia a krásnu nedeľu prajem aj z Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa deje v Košiciach a Fanrádio je súčasťou. Ako veľké veci sa tu dejú, pretože ľudia bežia a možno aj proste prekonávajú svoje osobné rekordy, navzájom sa povzbudzujú. Naozaj klobúk dole pred každým, kto tu dnes a nielen beží, ale aj inliny sa tu dávali, všeličo možné.
1: Niektoré kráčajú.
0: Niektorí aj kráčajú. My vás vidíme, my vieme, ktorí kráčate a klobúk dole aj tak pred vami, lebo my si tu len takto stojíme, vysielame a tak trošku vám prinášame tú atmosféru z Košíc. Ale teraz dopravný servis vám prinesieme.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pár sekúnd pol dvanástej a z Fanrádia pozdravujeme za volanty po pol hodinke. Nahlasili ste nám radar v obci Rosina pri cintoríne obojsmerne, tak buďte opatrní, dávajte si pozor na cestách a ak niečo z tých ciest máte, tak volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie. Naďalej platí, že jazdíte opatrne a šťastnú cestu.

0: Mám pocit, že sme sa postarali aj o bežecký playlist istým spôsobom, pretože aj Run sme vám hrali teraz z Eteru Fan Rádia. Seru sú inak z Košic. Finišujeme vysielanie z medzinárodného maratónu mieru. Už máme aj víťaza košického maratónu a je ním, počúvajte, prvýkrát v histórii niekto z Juhoafrickej republiky a je to Adam Nathan Lipšic. A čas 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd a mám aj prvú ženu. Robi Averaž Paesa uzavrela svojím behom teda aj prvú desiatku a to s časom 2 hodiny 21 minút a 54 sekúnd. Brutálny čas. No a Káva sa ešte pozrela inak na to, aké sú odmeny za prvé miesto. Počúvajte.
1: Základná odmena za to, že vyhráte košický maratón je 15 000 až 20 000 eur. Závisí to od toho splneného časového výkonu. A potom existuje ešte bonus za traťový rekord. To je 10 000 eur, ak má víťaz čas pod 2 hodiny 6 minút 30 sekúnd. A už jen je to 2 hodiny 20 minút a 30 sekúnd.
0: Oh, takže vôbec nezle. Ja už teraz chápem, prečo sa prvý Adam usmieval tak veľmi, keď mu dávali teraz ten veniec, lebo vie aj, čo cinkne na účet. Tak ale buď vyhráte košický maratón, alebo si pošlete SMS do Zarabaj ušami, lebo aktuálne je tam 120 000 eur. Posielajte!

0: nechce, ale tak sa mi nechce odísť z medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, že neviem, či si to tu ja nepredlžím, naozaj. Úžasne tu je a myslím si, že úžasne tu bude, aj keď Fan Rádio o 12.00 v Bali a sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou medzinárodného maratónu mieru. 103. ročník sa tento rok dial a naozaj úžasná atmosféra to tu bola. A myslím si, že tu nie je ani žiadne akože prekvapenie. Aspoň minimálne, čo ja som postretávala ľudí, čo som postretávala teraz aj detičky, ktoré prišli podporovať svojich rodičov. Eliška, Sofia, Alžbetka, aj raz tu bol, ktorý tu akože prvýkrát behal štafetu a naozaj ľudia, ktorí možno dnes prekonali svoje osobné rekordy. Takže veľmi pekne ďakujeme, že Fan Rádio mohlo byť súčasťou a nechce sa mi ísť preč. Nechcem. Ale asi už aj musím.
1: Utekaj!
0: Nejdem utekať, idem auto. Karol tu bol tiež, aj naša nová produkčná Lucia, inak brutálna robota. A kto vie, či sa potom to už budeme niekedy počuť. Každopádne, užívajte nedeľu a užívajte ešte víkend s Fan Rádiom. Čaute! Na maratóne.

0: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe. Shake, shake,
1: shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty minútku pred 12. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám jeden radar v BA, rozumej v Bratislave, na Pražskej berajú smerom do centra. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Prežite zimnú sezónu v Jasnej s Haverom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: Víkend vo fanrádiu. Servuste, peknú nedeľu vám prajem všetkým. Úvaha na úvod hneď, že keď je nedeľa, akože sa nedeľa, tak nemalo by byť podľa vzoru...
2: Nie priateľských krajín.
1: Niedeľa? To neviem teraz úplne na to odpovedať, ale peknú aj nie nedeľu vám prajem. Tibor, pozdravuje. Rádio.

Ale ja som pripravený, akože Sombr nie, on nie je ready, jeho telo obzvlášť, my body isn't ready, novinku od Sombr. Sme počúvali u nás vo Fan Rádiu, počúvajte, toto je 21-ročný týpek, ktorý sa narodil v New Yorku, už to je cool, podľa mňa samé o sebe, ale 21-ročný a už je tak úspešný, že napríklad túto novinku, ktorá vyšla nedávno, má už nahratú aj s celým orchestrom. A znie to brutálne. Neklamal som však.

0: Aby sme to nebrali, že sa len tak čistou náhodou dostal k tomu, aby spieval, tak on navštevoval strednú školu v New Yorku, kde študoval spev La Guarda High School v New Yorku. A teda tomu spevu sa naozaj venuje od malička. Zaslúžene si môže s orchestrom zahrať svoju novinku. Krásny song a krásna nedeľa.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Čekneme aj počasie. Predpoveď počasie u nás vo Fan rádiu hovorí, že... Sústreďme sa, ale nie. Prevažne jasno, k večeru už by malo počas dnešného dňa byť aj zväčšená oblačnosť. Veľmi teplo bude ale aj dnes. Najvyššia denná teplota je 21 až 26 stupňov, hlásená Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 19 stupňov. Zajtra, v pondelok, má byť tiež jasno, až polojasno. A na západnom Slovensku už ale môžu pribúdať oblaky počas zajtrajšieho dňa. Veľmi teplo bude stále aj zajtra, možno trošku chladnejšie. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je hlásená na 20 až 25. Na Orave a pod Tatrami bude pochopiteľne trošku chladnejšie.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Fakt, Peter Vič projekt a tento instantný úsmev, aj keď veď už len samotná pesnička sa volá Len sa smej, tak automaticky sa začneme smiať aj my vo Fan Rádiu. Vynikajúci song, trošku podobný štýl. Ja aj tento song, nerobil to Peter Vič? Teraz si nie som istý, ale som si určite 100% istý, že musíme aj zablahoželať dnešnému meninovému oslávencovi. Toto je známe meno. Toto je meno, ktoré je obľúbené na Slovensku, nie je pochyb. A toto je meno, ktoré podľa mňa máme každý jeden, každá jedna z nás v našom okolí. Že poznáme niekoho s tým menom, ktoré práve teraz odznie. A podľa mňa, ak viete, kto dnes meninuje, tak aj tušíte, akú pesničku z Fanrádia práve teraz pustíme. Však ja dokonca poznám, mám kamoša, ktorého ocino pomenoval práve kvôli tejto pesničke tak, ako sa volá. Lebo mal rád buty a...
1: Menoval sa František Dobrota.
0: Tak môj kamoš sa volá František.

0: Dobře poslouchej Fan Rádio, pretože ti chceme zablahoželať. Všetko naj, František. Všetko naj, všetkým Ferom, Františkom, aj Fraňo je dnes v kalendári, aj Edwin je dnes v kalendári. Podľa mňa poznáte nejakého Fera. Tak ak náhodou je teraz vedľa vás, odkažte mu... A pokojne mi dajte o nejakom Ferovi vedieť, ktorému máme dať zahrať.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad cottage cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 € a mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 € pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar v Bratislave na Pražskej smerom do centra merajú. Tak si dávajte pozor na rýchlosť. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú

0: Okolo za ní sme počúvali pesničku práve teraz u nás vo fanrádiu Glide, to je totiž v preklade klzať sa. Teraz moderátorský mostík za 5 korún. Preklznime sa naspäť do piatku. A to na Adelu a Saifu. Vraciam späť, nebolo to za 5 korún, ale za 2 korúny. Podľa mňa ten moderátorský mostík. Ale vynikajúci rozhovor mali Adela a Saifa. Vynikajúceho hostia mali taktiež v piatok po 17. Boli pre tentokrát na podcastovom festivale Rackfest. A tam bol ich hosťom Filip Túma. Filip Túmač, ale nie. Filip Túma. A bolo veľmi veselo. Podľa mňa ste vedeli, že je to herec, tiež operný spevák. Ale ja nevravím teraz, že to nevedeli Adela a Saifa. Pochopiteľne, že to vedeli, no...
1: Ja som tomu niekedy až že neveril, že si operný spevák na úvod, keď sme sa ešte nepoznali, lebo že ty nemáš ten ozvenový bachor. Vieš,
2: rezonančný pupok sa tomu hovorí.
1: Rezonančný bubon, že ty si vlastne v zásade, kedy si štíhli, si bol, že...
3: A to už si nikto nepamätá.
1: Ale že vieš, že proste Filip, že taký chalan od nás z dlháčov.
3: Áno, áno, áno. Len potom, keď sme mali fyziológiu, tak nám to vysvetlovali, že ten pupok zas úplne veľmi nesúvisí až tak s tým dýchom. Skôr je to tá životospráva, že človek naozaj, keď odspieva, dajme do 10. nejakú tú operu, takú ľahšiu, tak je spotený, stečený, nevie zaspať, no a prichádza zvierací hlad. Mm-hmm. No a vtedy sa krmíte, no ale tá bránica vlastne, ty potrebuješ vzduch v plúcach. Keď si v tom prevoze, teda je sezóna, že spievaš veľa, nemusíš až tak cvičiť, ale prichádzajú niektoré role, kedy naozaj potrebuješ sa zasústrediť na tú techniku a
2: Počúva, a ty spievaš iba takých, prepáč, to bolo krásne, akože chceme, ja som ťa prerušila, pardon.
3: Nie, to bolo len cvičenie.
2: To bola, ja viem, kto to bol Kocúr z tej opery Kocúr. Alebo miau, ale počúva, že...
1: Ona spievaš aj Vangelisa.
2: Gaudea muziky,
0: to vieš? Super vtipné, fakt.
2: Počúva, a ty...
0: Možno je takýto krásny operný spev sa naučíte. Neznie to ako nie? OK. Dáte si hneď teraz spätný záznam Adely a Saifu s Filipom Túmom? A viem prečo, lebo práve vysielam ja. Ale po 18. by ste si to, no neviem ako s toho spravím, áno, takže po 18. odporúčam, aby ste si Adelu a Saifu aj spätne pustili. Nájdete to na Fanradiovskom YouTube aj na fanradio.sk.

iba hity

0: 12. chyba. Ak ste nepočúvali, ale našťastne tu máme našu fanradiovskú Majku, ktorá je ešte stále inak v Košiciach, a to na Košickom maratóne, aby nám tak v rýchlosti zrekapitulovala, že čo všetko dnes zažila a vlastne ako to ešte aj po 12. pokračuje v Košicoch. Ako by ste vypovedali, Maj, čau.
1: Preten, tak by sme povedali my, že v Košicoch. Ahoj, Tiborka, pozdravím všetkých do fanrádia. Aj takto ďakujem, že si mi dal ten čas. Vyzeralo to úžasne. Fakt, tá atmosféra tu bola, ja neviem, ja si to asi odnesiem fakt so sebou až domov a budem na to myslieť, pretože tu púšťajú taký zvuk, vždy keď si ľudia na štarte, tak púšťajú taký zvuk tlpotajúceho srdca a napriek tomu, že ja som prekvapivo niekoľko behov zažila, tak ten tlkot som nepočula na inom behu, takže sa mi to veľmi páčilo. A chcel im do štartu vždy Vivaldi, to bolo tiež na niečo nádherné, ale fakt, tuto bola taká energia, že to len skošito.
0: Ja som počul, že to tebe tak tlklo to srdce a iba teba vlastne nazvučil Karol, náš fan radiovský, a vlastne ťa iba vždy pred štartom nazvučil, zapol mikrofón a tam tutum, tutum, tutum. Tak to zdelo?
1: Je to pravda, je to pravda. Robili sme to takto. A počkaj, a nie že celkot, ale on mi vždy hovoril teraz a ja zústami tutum. Ťažký lip sync, ale je.
0: Je, je. Počul som aj, že si tam mala Mateja Tóta na rozhovor.
1: Áno, to bolo geniálne. Ja som vždy chcela mať rozhovor s Matejom Tótom o banáne.
0: No, tak to akože lepší teasing si nám dať nemohla, lebo ten si spomenieme tento rozhovor v tej ďalšej polhodinke. Tak určite ostaňte s fanrádiom a ty si ešte užívaj Košický maratón. Myslíš, že je ešte veľa ľudí na trati?
1: Myslím si, že v tejto chvíli už veľa ľudí na trati nie je. Ale vieš, čo je veľa, lebo tu je viac ako 19 000 bestov, hej?
0: Ty brďo.
1: No, takže je to ťažké, že čo je veľa povedať, ale všetci, ktorí sú na trati a tým, nechcem, aby to znelo ako klišé, ale to sú akože to sú extrémni ľudia, že to sú takí machri a také macherkyne.
0: No, vieš čo, to mi vôbec neznie ako klišé. Ale ďakujeme ti krásne, Maji, a pozdravujeme ťa do Košíc.
1: Ďakujem krásne, pozdravujem na Ležkovú 5.
2: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred 13. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám radar. Úplnú klasiku, D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy. Presne tu merajú. Ďalšie informácie nám prosím hláste. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Trávime spolu ten víkend vo Fanrádiu. Teším sa na to, že ste stále s Fanrádiom. Svetový deň zvierat je dnes a tiež Svetový deň ochrany zvierat. Však ono sa to navzájom doplňa. Ale my sa tým zvieratám trošku a funny verziou povenujeme, ako to je nám už vo Fanrádiu. Typické, volám sa Tibor, pozdravujem. Fanrádio.

0: Ocean Drive, to by sme podľa mňa, že jazda popri oceáne, alebo ako mohli preložiť. Toto ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Vynikajúca pesnička, pár zaujímavostí o oceáne by sme si mohli dať, lebo pokrývajú vyše 70% zeme. Ste podľa mňa vedeli a tiež možno, že až 80% oceánu je nezmapovaného. Ale toto zas o ňom vieme. Že približne polovica kyslíka, ktorý sa na Zemi vyprodukuje, vznikne v oceáne. Polovica kyslíka. Čo mne hovorí, že každý druhý nádych by mal byť z oceánu, nie? Že ďakujem stromom, ďakujem oceánu. Ďalšia zaujímavosť, že neviem, či ste vedeli, ale najdlhší horský systém, čiže najdlhšie pohorie na Zemi je pod vodou. Že Himaláje sa môžu schovať, jak sa hovorí. Lebo stredooceánsky chrbát má približne 65 tisíc kilometrov. Tieto čísla milujem. Mne príde, akože neviem si to predstaviť. 65 tisíc kilometrov má stredooceánsky chrbát. Pýtate sa, v ktorom oceáne to nájdem? Aj v Atlantickom, aj Tichom, aj Indickom. Tento stredooceánsky chrbát je globálne prepojený. A ešte jedna zaujímavosť, pod 1000 metrov, keď by ste šli do takej hĺbky, čo úplne akože neodporúčam, ale predsa 1000 metrov, keď by ste šli pod vodu, tak tam už zo slnka neprechádza prakticky žiadne svetlo. Že všetko svetlo, ktoré by ste náhodou v takejto hĺbke zbadali, tak si vyrábajú samotné organizmy, ktoré tam žijú. Našťastie, keď by ste sa vynorili tých 1000 metrov hore, tak uvidíte slnko aj dnes, lebo počasie máme pekné.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
0: Ideme s Fanrádiom čeknúť aj predpoveď počasia. Dnes by malo byť práve, že presne prevažne jasno a už možno potom k večeru na západnom Slovensku, možno aj v Žilinskom kraji, sa môže ojedinele vyskytnúť zväčšená oblačnosť. Bude dnes ale veľmi teplo. Vlastne dnes sú úplne rovnaké teploty predpovedané, aké boli včera. To je podľa mňa najlepšia predpoveď, ako vám môžem dať. Najvyššia denná teplota dnes by mala vystúpať na 21 až 26. Na Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 19 stupňov. Zajtra v pondelok bude tiež jasno, možno aj polojasno a spočiatku miestami hlavne na západnom Slovensku môže byť aj oblačno. Veľmi teplo bude, ale aj zajtra vlastne len o 1 stupeň menej. Najvyššia denná teplota totiž zajtra vystúpa na 20 až 25 stupňov.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.

0: Neviem, či úplne, že teraz okolo vás, ale okolo Fanrádia do 12. boli bežci a bežkyne na Košickom maratóne, na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Počúvali ste Fanrádio do 12. Naša fanrádiovská Majka tam bola aj s celým našim vedením a celým Fanrádiom ako takým, aby sme mohli vám priniesť kúsok atmosféry, ktorá teda bola dobrá, podľa Majky viete posúdiť.
1: Atmosféra medzinárodného maratónu mieru v Košiciach ma tak strhla, že ja som si teraz uvedomila, že je nedeľa. Inak akože fakt, ja som normálne asi trikrát povedala, že peknú sobotu.
0: Takže sme mali z nedeľa chvíľočku sobotu, ale Majku pozdravujeme ešte jednou. Tešíme sa, že tam bolo až 19 000 ľudí na tomto druhom najstaršom maratóne na svete. A že atmosféra bola naozaj vynikajúca. Sme už mohli počuť, ale že tam boli aj rôzne osobnosti. Ako napríklad Matej Tóth, pri ktorom sme zistili,

0: ľahko stráviteľná, takže aj preto niekedy v minulosti sa to robilo naozaj, že počas behu, počas pretekov. Teraz samozrejme, keď niekto beží voľnejšie, môže to si dať aj počas trate, ale už tí profibežci väčšinou majú tie energetické gely.
1: A Majka sa držala aj potom, ako spomenul, energetické gely. Máte aj to stále banánu.
2: Vraj je tam najviac tráslika.
0: To môže byť, aj to určite pomáha v rámci proti nejakým krčom alebo respektíve prenosu tých vzruchov do svalov, aby boli čo najlepšie a ten pohyb bol čo najefektívnejší. A dokonca som videl, že celý jeden banán beží. Dneska na štarte som zazrel jedného chalana, čo je oblečený v banáne, takže ten má podľa mňa najviac draslíka.
1: Ja len, že sa tešíme, že aj takéto známe osobnosti, aj banán a bežci z celého sveta v počte kusov cca 19 000 boli dnes v Košiciach. Ak ste práve teraz dobehli, tak vám gratulujeme a tešíme sa, že aj spolu s Fan Rádiom ste boli dnes na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach.
3: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od 1,79 €. Mascarpone 500 gramov len 2,49 € z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79 €. Lidl sa oplatí.
4: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. Trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol druhej z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Na D1 ste videli radar, ktorý je pri Dubnici nad Váhom v smere na Trenčín. Tak si dávajte pozor na rýchlosť a pokojne nám môžete nahlásiť čokoľvek, čo stretnete. Vy na tej vašej trase číslo sem k nám je bezplatné 0800 800 200. Presne tam môžete nahlásiť či už ďalších policajtov, kolóny, nehody, obmedzenia. Ďakujeme krásne, šťastnú cestu.
3: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
5: Hity, ktoré milujete.

0: sú. Temper City a ich novinka Self-Aware nám hrala u nás vo Fanrádiu presne dnes, v nedeľu, kedy máme Svetový deň zvierat a Svetový deň ochrany zvierat. A predstavte si, keďže ochrany zvierat, tak treba vopred povedať, že žiadnemu zvieratku nebude ublížené v tomto vstupe. Ale sem k nám na Leškov úpäť do Fanrádia prišiel hroch. Servus. Takže moc s ním nepokecáme, to je pravda, ale prišla aj koza. Veselá je. A oni spolu síce veľa toho nenarozprávajú, ale vedia zahrať skladbu. Aká je pravda? Hroch výborne napodobňuje basu. To by mohla byť basa. A koza zas výborne napodobňuje synťák. Je v tom šikovná, fakt. Potrebujeme ideálne podľa mňa vtáčika alebo nejaké zvieratko, ktoré by mohlo ešte napodobniť spev, ale to tu zatiaľ nemáme vo Fanrádiu. Tak ak by ste o nejakom vedeli, pôjdete okolo Leškovej 5 a máte náhodou čistou vo aute vtáčika, tak možno bude vedieť zaspievať túto skladbu. Máme pesničku, ktorú hádate, je to skladba, ktorú všetci dobre poznáme, aj my vo Fanrádiu samozrejme, a je to skladba, ktorú nám hrajú zvieratá na Svetový deň zvierat. Je to zatiaľ bez spevu, ale je tam basa a je tam synťák. A je to mega náročné. Nie, že by zle spievali, respektíve napodobňovali basu a synťák. Ťažko sa to počúva však. Späť do tejto farmárskej hudby. Tak ak náhodou viete, že čo by to mohla byť za skladba, pretože tú pesničku naozaj vy určite poznáte a poznáte ju zatiaľ bez spevu. Ja skúsim tam prihodiť spev toho vtáčika, respektíve, čo trepem. Skúsim nájsť vtáčika na ulici, aby nám zaspieval túto skladbu. Ale ak už teraz viete, že akú pesničku na basu pripomínal alebo napodobňoval hroch a synťák koza napodobňuje, ak viete, čo je toto za song, tak dajte vedieť do Fanrádia, však možno ste tam niečo
1: napíš
0: počuli.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: you love me.
1: Love me not. Tak sa volá pesnička. Ľubíme zvieratka, pravda. A dnes je Svetový deň ochrany zvierat, Svetový deň zvierat tiež a my tu máme Hrocha. Nás prišiel pozrieť do fanrádia koza. A máme už aj vtáčika. Konečne. Pretože predstavte si takú situáciu, nebolo to úplne pohodlné, Hroch nám začal napodobňovať basu. Nejaké pesničky. Koza nejaký synťák, ale nemali sme spev a bolo to veľmi ťažké rozoznať. Už aj prišli nejaké správy a vaše tipy na to, že čo by to mohli byť za pesničky, ale nebudem vám radiť tým, že čo ste mi poslali, tak poďme radšej skôr na samotnú skladbu, kde počúvajte, už pribudol aj spev. A to vtáčika, ktorý keď sa spojí spolu so všetkými, a teda aj s Hrochom a aj s kozou, tak hrajú nejakú pesničku, ktorú dobre poznáme. Mohol by prísť medveď a zahrať bicie. To iba avizujem, že čo by mohlo pribudnúť. Ale ak viete už teraz, že čo je to za song, tak dajte vedieť do fanrádia. Počúvajme od začiatku. Ešte nemám správnu odpoveď. Ešte stále nie, ale možno príde teraz.

0: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky 0 eur onlinežiak.sk. Projekt Online žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Tesne pred 14. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar ste nám nahlásili na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere na Trenčín. Merajú, tak si dávajte prosím pozor na rýchlosť. Ďalšie informácie nám hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ všetkým prajeme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
6: Víkend vo Fanrádiu.
7: Otvorte zimnú sezónu

0: verím, že krásny víkend, že už možno máte po obede, alebo možno len idete dať neskorý obed, tak dobrú chuť to vám prajem. Krásnu nedeľu z Fanrádia si užívame aj za pochodu zvierat a aj možno za vášho šťastia 30-násobného. 120 tisíc eur hráte vo Fanrádiu a teraz začína.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Výborná Olivia Rodrigo, moja jedna z najobľúbenejších speváčiek vôbec. Drop Dead, to sme počúvali vo Fan Rádiu, keď by sme to dali akusticky. Ešte lepšie však. Tu vynikne ten jej spev. Dokonca, keď by sme dali preč akustiku, tak to už úplne vynikne ten spev. Má aj a cappella verziu. Zimomriavky. Krásne spieva. Olivia Rodrigo bola u nás vo Fan Rádiu.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Máme na programe aj predpoveď počasia. Dnes Slovenský hydrometeorologický ústav hlási, že by malo byť prevažne jasno, že k večeru na západnom Slovensku a tiež v Žilinskom kraji by mohla byť ojedinele aj zväčšená oblačnosť, ale tiež, že dnes bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpa totiž na 21 až 26. Na Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 19 stupňov. Zajtra bude tiež jasno, možno polojasno a z počiatku dňa ešte hlavne na západnom Slovensku môže byť aj oblačno. Veľmi teplo bude ale aj zajtra, čiže v pondelok, lebo najvyššia denná teplota pod Tatrami by mohla byť okolo tých 17 stupňov, 20 až 25 stupňov by malo byť všade inde na Slovensku.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

Teraz pararampam príde. A šalalala k tomu. Napríklad takto to znie, keď človek napodobňuje melódiu basy. Počujete, v pozadí je také tum-tum. No a nakoľko je dnes Svetový deň zvierat, niečo podobné máme vo Fanrádiu. Len to napodobňuje hroch, lebo máme tu v skutočnosti aj hrocha. On napodobňuje basu. Máme tu kozu, ktorá napodobňuje syntetizátor. A potom tu máme vtáčika, ktorý ale tak dobre spieva, že až napodobňuje spev pesničky, ktorú veľmi dobre poznáme. Veľmi, veľmi dobre poznáme. Á, sorry. Tu ešte nespieval vtáčik. A inak ja to tam... Divím sa, že ešte nemáme správnu odpoveď, hej? Ja to tam počujem, ale našťastie šiel okolo fanrádia Méďa a ten

0: veci, že?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred poltretou z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Dva radary nám hlásite v Banskej Bystrici, v BBčku. V časti Jakub v smere do centra merajú a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku ste videli tiež policajný radar. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.

0: aj rockové gitary, aj rockové a prísne bicie. To všetko sme mali tu v rámci Fanrádia a Linkin Park, ktorý nám hral. Tesne pred koncertom zoologickej záhrady. Dnes je Svetový deň zvierat a Svetový deň ochrany zvierat. A ako to už býva zvykom, už sme mali, že sa mi zdá, že mačka spievala pesničku. Podľa mňa koza už niekedy v minulosti spievala u nás vo Fanrádiu pesničku. Uvedomujem si, že je to trošku primitívnejšie zadanie. Také nedeľného typu. A teším sa, že vás baví. Ste super. A teším sa, že sa zapájate aj do takej pesničky, ako je táto. Bolo to super náročné, lebo nakoľko je Svetový deň zvierat ako takých, tak sme zapojili zvierat viacero. A napríklad koza spievala len syntetizátor zo skladby. Hroch, hippo, hippo-po-o, prišiel k nám do fanrádia napodobniť basu z pesničky. Jediné šťastie, že prišiel vtáčik, ktorý začal spievať. Typický vtáčik. Spieva ako vtáčik. A vtedy sa to už začalo podobať. Áno.
1: No Tibor, jasné, jasné. Tak tá pesnička to bola Umbrella Rihanna, takže jasné, že vieme, poznám. To je super pesnička a veľmi dobre to bolo znieť.
2: Ja si ďakujeme. Myslím, že ide o pesničku Umbrella od Rihanna.
3: Tibi, Rihanna, Umbrella.
4: Nazdar. Tak ja si myslím, že to je pieseň Umbrella od Rihanny.
5: Ahojte, myslím si, že melódia tej pesničky je od Rihanny Umbrella.
6: Ahoj Tibor, tak ja si osobne myslím, že to bude na 99% Rihanna a jej legendárna pesnička Umbrella.
7: Ahoj Tibor, je to Rihanna Umbrella?
0: Pýtaš sa? Lebo je to správna odpoveď. Gratulujem vám všetkým, ospravedlňujem sa za pár zvieratok, ktoré, no tak ja môžem za to, že neladili úplne dokonale. Chvíľočku im to trvalo, kým absolútne sa navnadili na pesničku Umbrella, lebo zase nie je to ľahká skladba na naučenie, ale nebolo to vôbec ľahké ani na uhadnutie. Vy ste to zvládli, gratulujem vám, ste super, Rihanna a Umbrella bola správna odpoveď. Víkend vo Fanrádiu.

0: Pozdravujeme spod rádia Radioactive. To ste počúvali práve teraz ako pesničku, lebo to my sme radioaktívni. Presne tak. A nielen my tu na Leškovej 5, ale aj vy, čo počúvate Fan Rádio práve teraz. Medzi vás radíme aj Kuba. Ahoj, ako sa máš?
1: Čau, má sa dobre.
0: Á, znieš vysmiato. Máš takú akože nedeľu, ale ty si ešte školo povinný však, že musíš chodiť do školy.
1: No.
0: Sorry, ti klesol úsmev, to som tak nemyslel. Koľko tak si?
1: Osmak.
0: A však to sú dobré časy, nie? Spolužiačky máš?
1: Hej.
0: Pekné?
1: Hej.
0: Dobre, koho ideme pozdravovať?
1: No, moju mamu.
0: A mamina nie je doma, kde je?
1: Ne, v Česku.
0: A čo šla do Česka, či nevieš?
1: No, v podstate pri Česku, ona tam v Tatrách išla na 40-ku svojej kamošky.
0: Tak všetko najlepšie prajeme kamoške tvojej maminy. A tvoju maminu pozdravujeme. Inak toto je super cesta, ako dať vedieť mamine, že mami, som v poriadku, všetko je OK. Nemusíš mi volať.
1: Už som aj volal, lebo sme boli teraz na zápase.
0: Wow, super. Dobre, tak aj toto je teda oznámené. Na akom zápase nám ešte prosím povedz, Kubo?
1: Na florbalovom.
0: Yeah. A ide ti to?
1: Takže dneska sme vyhrali obidva.
0: Ako nič. Odkiaľ si?
1: Z Martina.
0: Počuj, hráš za Kometu alebo za koho? Ja som Martinčan.
1: Hrám za Martinské medvede.
0: OK. Dobre, ďakujem ti krásne. Gratulujem k tvojmu víťazstvu. Pozdravujeme tvoju maminu a aj jej zahráme Ray of Light pesničku hneď potom, ako si dáme aktuálny dopravný servis. Fan Rádia už ho mali moment. Kubo, ešte pekný zvyšok nedele.
1: Ďakujem.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Fanrádiu za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.
5: Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.

0: Len 4,59 eur za kilogram. Moldavské hrozno len 1,69 eur za kilogram. A paradajky šeri voľné len 35 centov za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 15. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis u nás vo Fanrádiu. Nahlásili ste nám dva radary. V Banskej Bystrici v časti Jakub. V smere do centra merajú a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku je tiež policajný radar. Ďalšie informácie nám prosím hláste na bezplatné číslo Fanrádia. To je 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis potom pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Zatiaľ šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Víkend vo Fanrádiu.
6: Otvorte zimnú sezónu.

Prežívame spolu a ten víkend vo Fanrádiu bude napríklad aj so Saturnom na oblohe. Neviem, či viete, ale voľným okom ho budete môcť vidieť, tak tomu sa trošku povenujeme. Tiež si rozoberieme pýchu Slovenska. Tento veľký hit na konci tejto hodinky, tak ostaňte s nami. Pozdravuje Tibor.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

Vynikajúca party pesnička od Topic a Becky G u nás vo Fun Rádiu, volá sa Sorry Papi a je to party pesnička, ktorá má potenciál byť ešte trošku viac party, iba ju zrýchlime. Nech je to rýchla party a keď k tomu pridáme ešte taký drum and bassový rytmík, tak to je, že maximum party.

0: Viete si predstaviť mňa na toto tancovať? Odporne to vyzerá, keď im tancujem. Ale sorry, papi, party verzia. A nie, tu by... Nie. Tu by sa mal napojiť ešte raz refrén. Takto. Rýchla nedelná party z Fanrádia a rýchla predpoveď počasia tiež.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: Dáme ešte aj k dnešnému dňu, aj takto po 15. že má byť prevažne jasno počas dnešného dňa. A potom k večeru, takto dnes, by na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji mohla byť aj zväčšená oblačnosť. Tak s tým počítajte, to znamená, že sa asi trošku aj viac ochladí, ale teplo bude, tak či tak, dokonca veľmi teplo na celom Slovensku. Najvyššia denná teplota dnes je hlásená na Orave a pod Tatrami na okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26. V podstate o stupeň chladnejšie alebo mierne chladnejšie má byť zajtra, tiež má byť jasno až polojasno. Potom z počiatku dňa, z počiatku pondelka, môže byť na západnom Slovensku ešte stále oblačno, ale tie teploty, čo sa zajtrajšieho dňa týka, by mali vystúpať na 20 až 25 stupňov.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: 5 ste počúvali vo Fun Rádiu. Krásnu nedeľu vám prajem, presne dnes môžete Saturn vidieť úplne voľným okom. A prečo práve dnes? Lebo práve dnes je Saturn v opozícii, nie takej parlamentnej, ale tak sa to volá, keď Zem je približne medzi Slnkom a Saturnom. Že Saturn je na oblohe v podstate oproti Slnku. A budete ho môcť pozorovať, vyzerá ako taká jasno žltkastá biela bodka, vlastne úplne rovnako ako ktorékoľvek iná hviezda, ale keď nejakou aplikáciou alebo nejak ten Saturn nájdete, tak potom budete môcť 30 sekúnd o ňom mudrovať, lebo spravil som si domácu úlohu a mám pre vás 3 múdrosti o Saturne. Že napríklad Saturn by teoreticky mohol plávať na vode. Možno ste vedeli, ale ja som nevedel, že je to jediná planéta slnečnej sústavy, ktorej priemerná hustota je menšia než hustota vody. Že zo všetkých planét slnečnej sústavy iba Saturn by plával na vode. Akože potrebovali by sme fakt veľkú vaňu na to, ale za pokus by to stálo. Prstence Saturnu sú obrovské, ale neuveriteľne tenké. To ste vedeli? Že sa rozprestierajú na 10 tisícoch kilometrov, to by sme asi vedeli odhadnúť, ale že vraj hrúbku majú niekedy okolo 10 metrov. Čo mi príde akože dosť málo na takú obrovskú planetu. A áno, je to sice nebezpečný výklad hovoriť, že tam pršia diamanty, lebo úplne takto nie je. Ale vedci predpokladajú, že hlboko v Saturne môže doslova pršať z diamantov. Už sa vám zrazu chce na ten Saturn, že?
1: Víkend s Tiborom vo Fun Rádiu.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkov štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už o

0: len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol štvrtej máme pre vás vo Fun Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlasili ste nám dva radary na R1 pri Vlčkovciach. V smere do Trnavy merajú a pred Lučencom v smere z Lovinobane ste videli policajný radar tiež. Ďalšie informácie nám prosím stále hláste. Bezplatné číslo sem k nám do Fun Rádia. Poznáte ho však. Je 0800 800 200. A my vám budeme veľmi vďační za každú informáciu, ktorú nám ponúknete. My ju potom nahlásime o pol hodinku. V ďalšom dopravnom servise u nás vo Fun Rádiu. Šťastnú cestu!

0: Mad, Mad 3A. Nechcel som do toho autora skákať Martinovi Gerixovi, ale Mad v preklade nahnevaný, tak presne nahnevaný, nahnevaná môžu byť tí, ktorí nezdvihli v Zarábaj ušami. Zarábaj ušami. A tak sa aj udialo teraz 2.10., čiže ten posledný piatok, ktorý bol. Volali sme zo Zarábaj ušami, volali sme po 16., tak ako vám to vravíme viackrát dookola. Volala naša Verka a vašou úlohou nie je len zaregistrovať sa do Zarábaj ušami. V tomto prípade, to bolo teda v tento piatok, ktorý už prebehol, že ste mohli vyhrať 90 000 eur. Ale okrem toho, že sa zaregistrujete, tak vy musíte aj zdvihnúť telefon do 10 sekúnd. Tu sme inak časomieru nemuseli ani spustiť, lebo...
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte, prosím, volanie neskôr.
2: Nie, ja opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 000 eur!
0: Inak, povedzte mi, že či... Samozrejme, Verka je super a milión výhod má, ale že či je niekto povolanejší na to, aby vám vedel avizovať, že o koľko peňazí sa hrá.
2: 120 000 eur!
0: Vie to niekto lepšie? Vie?
2: 120 000 eur!
0: Aj len to samotné eur. Má melódiu.
2: Eur.
0: Aj tam je hojdačka.
2: Eur.
0: Ale teraz vážne. Poďte na zarabajušami.sk a nájdete tam všetky pravidlá, ako a čo spraviť pre to, aby ste vy najbližšie, a teda 16. októbra po 16. znamenie, mohli vyhrať...
2: 120 000 eur!
0: A ja držím palce.
3: Vyhraj 120 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Sľúbil som, že si trošku rozoberieme túto pesničku. End in LA u nás vo Fan Rádiu od Adély. Vynikajúci song, ktorý, to je to super, je postavený celý na Adéle. Tak sa započúvajme, hej? Že ktoré hudobné nástroje okrem spevu tam počujete? Dobre, už sa teraz moc sústredíte, ale bicie by ste, keď tak povedali. Lebo ono ani tú basu tam až tak nie je počuť. Tie bicie, áno, tie tam sú, hej? Ale že tam znie takto basa... Čo ja viem, či sme ju tam rozoznali? Je tam gitara, ktorú vôbec nie je počuť. A nie je to ani najťažšia gitara na svete. Je tam taký synťák, ktorý je akože vážne pekný. A potom je tam to najpodstatnejšie. A vďaka tomu tá pesnička znie takto.

0: Chcem tým povedať, že jedna z najpočúvanejších pesničiek na celom svete je pesnička od slovenskej interpretky. A tá celá skladba práve stojí na hlase Adély. Andy Nelly sme si hrali vo Fan Rádiu.
1: Počúvate Víkend, Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volejí 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
4: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred štvrtou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Aj práce na ceste ste nám nahlásili, tie sú pred Zvolenom smerom z Lučenca. Podľa vašich slov tam opravujú most a prejazdný je kvôli tomu len jeden pruh a preto sa aj zdržíte 20 minút. Tak s tým počítajte, pred Zvolenom smerom z Lučenca zdržíte sa 20 minút. Radary ste videli na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta a pred Lučencom v smere z Lovinobane merajú tiež. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Víkend vo Fanrádiu.
7: Otvorte zimnú sezónu v

Rýchla hádanka pre vás, ktorý moderátor, moderátorka z Fan Rádia sa pozdravuje a tak ako vždy fan s vami. Viete? Že Cérus, tak sa zdravím ja, ale Nikolka sa zdraví a tak ako vždy fan s vami. Dokonca príde v túto hodinu aj k nám do Fan Rádia, ale ďaleko viac toho máme pripraveného, tak ostaňte s nami. Fan Rádio.

0: To je v podstate podnázov tejto pesničky. How could this happen to me? Vynikajúca skladba, Simple Plan. A vitajte v mojom svete. Inak vážne. A nielen skladbu Vitajte v mojom svete má Simple Plan, ale to je dobrá pesnička. Welcome to my... A preto vítajte v mojom svete, lebo teda akože Simple Plenu som sa napočúval za mladí, joj, to boli časy. Oni majú aj takú pesničku, kde spievajú o jetlagu. Viete, čo je jetlag? To je ten taký časový zmetok tela, že vy precestujete niekam cez časové pásma, hodinky už vedia, že vy ste sa vrátili naspäť do Európy, ale ešte vaše telo je stále v Amerike, tak o jetlagu... Spievajú Simple Plan, je to aj trošku simple text, dá sa povedať. A majú aj, že letný paradise, summer paradise. Čo tak veselá skladba. Bratislava Paradise, počúvajte. Počuli ste to tam? A teraz vítaj, vítaj, povie Sean Paul. Quick time, girl. Tak ak by ste chceli vedieť, ako je v Bratislave, tu je pekne, ale pozrieme celé Slovensko.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Ideme sa pozrieť totiž s Fanrádiom aj na predpoveď počasia. Dnes má byť prevažne jasno, k večeru môže byť v Žilinskom kraji a na západnom Slovensku aj zväčšená oblačnosť, ale veľmi teplo bude aj dnes, rovnako ako včera, tak aj dnes má byť 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo tých 19 stupňov. Zajtra má byť tiež jasno, ešte z počiatku zajtrajšieho dňa môže byť na západnom Slovensku aj oblačno, ale teplo bude aj v pondelok, čiže zajtra najvyššia denná teplota je totiž hlásená na 20 až 25 stupňov. Na Orave a pod Tatrami pochopiteľne chladnejšie.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: pozdravujeme vás z Fan Rádia. Mám tu najväčšiu faninku Taylor Swift.
1: To budem ja. Čaute.
0: Ešte predtým, než sa zapli mikrofóny, Nikolka vraví, bude to niečo s Taylor?
1: Ja som to cítila, Tibor.
0: Dobre, ale ty si extrémnou fanušičkou aj Weekenda, podľa mňa.
1: Áno.
0: Ale aj
1: sedí.
0: Harryho Stylesa.
1: Áno, aj to sedí. Vôbec neklameš, výnimočne.
0: A mojou fanušičkou.
1: A ty si Maxa Verstappena fanušik.
0: Áno,
1: a mohli by sme pokračovať.
0: A tvojim fanušikom.
1: Áno, áno.
0: Tak stretlo sa tu veľa fanušikov, v počte kusov dve osoby, ale o Harrym Stylesovi sa porozprávame alebo v ďalšej polhodinke American Girls.
1: Je tak pekná pesnička.
0: Povedala fakt. Fanúšička Harryho Stylesa dňa 4.10.
1: To hovorím už od marca.
0: Výborný song však. Tak o Harrym, myslíš si, že zvládneš taký rýchly kvíz?
1: Akože, poved o toho.
0: Lebo počkaj, ty si bola naživo sa pozrieť na Harryho Stylesa.
1: Áno, ale to bolo ešte to turné predtým. Týmto, čo má teraz.
0: Áno, áno, pochopiteľne, to bolo nejaké 2 roky dozadu. Aké to bolo?
1: Musím povedať, že išla som na ten koncert s tým, že poznám jeho pesničky, mám pár hitov, ktoré milujem, ale nepovedala by som ešte vtedy, že som jeho fanúšička. Ale odchádzala som odtiaľ s tým, že ja som prísahám Bohu, že
0: ty... Bestrička, že? Že?
1: Jedno s druhým.
0: No, no. Odchádzala som odtiaľ, že...
1: Odchádzala som odtiaľ ako fanúšička a ja, že 3 mesiace po koncerte, prísahám, ja som si nič nepustila iné v aute ako Harryho Stylesa. No,
0: ale z telefónu stopu. Natočeného Bestrička, jeho, že? My ideme na slovenské cesty, nepozerajte do telefónu. A...
1: Hej, pritom sa dosť ťažko šoferovalo.
0: Veď práve. A o chvíľočku aj kvíz s Dašou Nikol. Budeš mať tričko na sebe? Kúrnik. Weekend
2: vo Fan Rádiu s Tiborom. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportisime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportisimo. Život v pohybe.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Bietronka za ešte nižšie ceny. Napríklad koty cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 €. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 € pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Cien nájdete v aplikácii Bietronka. Nízke ceny každý deň.

0: Rádiu. Na chvíľočku nás prišla pozrieť aj naša fanrádiovská Nikolka. Servus.
1: Čaute, krásny víkend.
0: Ahoj. Ako fanúšička Taylor Swift, ale tiež fanúšička Harryho Stylesa, ktorého sme práve teraz počúvali u nás. A počuj, keď sú že Swifties, tak sú potom Stylesies?
1: Vôbec neviem, jak si mám hovoriť vlastne v tejto súvislosti.
0: Vieš? Lebo Swifties sú fanúšikovia Taylor Swift, tak Stylesies by dávalo zmysel.
1: Ja ale teraz rozmýšľam, keďže Harry Styles je vlastne bývalý Taylor, môžem ja byť fanúšičkou oboch?
0: Iba ak by to Taylor zakazovala. Vieš? Že nie, nefandíte mu teraz. Tak vtedy nie.
1: Inak smiešné je, že vlastne on má sériu koncertov v New Yorku.
0: Áno.
1: V Madison Square Garden.
0: Oh yeah.
1: Kde je Taylor... Mm-hmm. Mala oslavu svojej svadby.
0: Myslíš, že cieľene to spravil?
1: Neviem, ale je to taký zaujímavý presah,
0: no,
1: by som povedala.
0: Minimálne vďaka týmto zaujímavostiam, ktoré si nám už teraz ponúkla, mám pocit, že vôbec nebudeš mať problém s kvízom.
1: Uvidíme. Koľko je otázok?
0: Tri.
1: No, dobre.
0: Jedna taká bonusová.
1: Mm-hmm.
0: Ktoré dve skladby Taylor Swift sa najčastejšie spájajú s jej vzťahom s Harry Stylesom?
1: Tak jedna jednoznačne Style.
0: Mm-hmm.
1: A druhá, to bolo na tom bonusovom albume 1989. Tam spieva niečo, že sedela v modrých šatách na nejakej lodi a to akože sa spájalo s týmto.
0: Inak podľa mňa hej. Lebo ja som skôr poznal túto druhú skladbu, o ktorej teraz hovoríš.
1: Aha, ale ja, počkaj, ja si musím spomenúť teraz
0: out.
1: Na názov. Čo out? Že som out?
0: To nie. Pesnička sa volá Out.
1: Of the Woods?
0: No.
1: Myslíš?
0: No.
1: Ale ja myslím ešte inú.
0: Ešte.
1: Halo.
0: Tá jedna s ním?
1: Táto neviem, či je, ale určite áno, lebo ty si to určite našiel na ChatGPT.
0: Ale nerob. Chcel som ti dať ako bonusovú, že na ktorom albume to bolo, ale to si už medzičasom prezradila, takže
1: môžeme
0: ísť na ďalšiu otázku. Taylor Swift a Harry Styles sa podľa médií rozišli počas spoločnej dovolenky a to bolo kde?
1: No to neviem. Ale bolo to na lodi.
0: Bolo. Dovolenkovali v Karibiku na britských Panenských ostrovoch. Posledná otázka. Taylor Swift a Harry Styles boli v decembri 2012 odfotení na rande v Central Parku.
1: Určite áno. To mala som povedať áno, alebo nie? To bola
0: nie,
1: tá otázka?
0: To im robil spoločnosť. Toto je vraj, že najviac hardcore otázka. Hej, ja som nevedel odpoveď na ani jednu. Ale
1: to im robil spoločnosť. Akože bol to človek alebo šal?
0: Bol to človek. Buď to bola Harryho stylistka s jej snúbencom, alebo to bol Ed Sheeran a jeho manažer, alebo Taylorina mama Andrea a brat Austin.
1: Ed Sheeran,
0: ne? Nie. Vy ste videli, ako krásne vyzerala Nikolka, popri tom nie.
1: A presne preto robím v rádiu.
0: Si krásna vždy. No nebol to Ed Sheeran, ale bola to tá stylistka, či čosi také.
1: No tak to koho zaujíma?
0: Ale lebo vraj mali odtiaľ nejakú super fotku, ktorá bola všeznáma. A že média to akože kade tade šírili.
1: Je to bulváre.
0: Nevadí, ale páčilo sa mi, že sme mohli o Harrym Stylesovi dať kvíz taký, ktorý sa týkal celý čas vlastne Taylor Swift.
1: Áno, tak podišputovali sme.
0: Dajme si hit, ktorý milujete. Rihanna u nás vo Fan Rádiu. Ďakujeme ti, Nikolka.
1: Nemáte vôbec za čo. Inak Rihanna je v Paríži na Parížskom týždni.

0: tesne pred 17. vás Fan Rády a opäť raz pozdravujem. Blíži sa nám ten pondelok. Počujete ho? Klope. Pondelky ale nie sú zlé, o tom nie je pochyba. Ja sa vlastne teším aj na to, že ešte jednu stále spoločnú hodinku v rámci nedeľného vysielania máme pred sebou, ale tiež, že máme pred sebou pondelkové vysielanie. A pondelky, ktoré nie sú zlé, aj spolu s našou Macou, pravidelne prinášajú nejakých hostí k nám do Fanrádia a vy hádate, povedzme, najobľúbenejšie jedlo toho hostia. Fakt podstatná vec. Alebo najobľúbenejší zážitok. Jeho najzážitok. Alebo najšportový zážitok Filipa Šeba. U nás vo Fanrádiu bol tento pondelok a dal nám indície, že...
1: Ahojte poslucháči Fanrádia, moje meno je Filip Šebo a prvá indícia môjho najkrajšieho športového zážitku je plávanie so žralokmi. Druhá indícia znie bicyklovanie v Národnom parku. A tretia, posledná indícia je behanie pod podľa mňa najkrajším a najviac sexy mostom na svete.
0: Bol to triatlon, ktorý bol v San Francisku. To bola správna odpoveď. Som vám mal nechať chvíľočku na hádanie, že?
1: Je to triatlon v San Francisku, ktorý sa volá Útek z Alcatrazu a som jeden z mála na svete, ktorému sa to podarilo. Takže gratulujem výhercom a chodíš to skúsiť.
0: No, neviem, či úplne len tak sa to dá aj skúsiť, ale toto bola napríklad super zaujímavosť z tohto týždňa, ktorú sme sa dozvedeli, a to, že existuje triatlon v San Francisku, kde v rámci neho hneď začínate pri Alcatraze na tom ostrove. Viete, čo bolo Alcatraz? To bol ten prísne strážený federálny väzenský ostrov pri San Francisku, ktorý, ja neviem, tam mal medzi väzňami Al Caponeho a takýchto. A bol práve legendárny tým, že mal fakt studenú vodu v okolí, silné prúdy okolo toho ostrova a preto bolo extrémne ťažké a komplikované odtiaľ utiecť. No a v rámci triatlonu, ktorý absolvoval Filip Šebo, začínate útekom z Alcatrazu. To je fakt zaujímavé. Ja som sa ho pýtal, že však Filip, ale dobre, ty teraz môžeš robiť čokoľvek ilegálne, lebo ty utečieš z akéhokoľvek väzenia.
1: O, akože nechcem dávať hint našim vyšetrovateľom a nikomu podobnému, ale keby sa náhodou niečo takéto v živote mojom vyskytlo, tak si trúfam povedať, že keď sa mi už teda raz podarilo utiec z najviac stráženého väzenia, tak by som dokázal aj podľa mňa z nejakého slovenského, ale samozrejme v rámci srandy určite nie vážne.
0: Jasné, že si robíme srandu. Možno sme si nerobili. Ale nerobím si teraz srandu, keď vám hovorím, že Janči Gordulič bude zajtra po 17. u nás vo Fanrádiu, tak nás tiež počúvajte.
2: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
4: Tango pro tři. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
5: Bude to tanec!
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Chvíľočku po 17. z Fanarádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj dopravnú nehodu. Prosím, jazdite opatrne. Medzi Šenkvicami a Modrou je kvôli nehode úsek až úplne neprejazdný. Na obchádzku potom vás navedie polícia. Ja len, že počítajte s tým. Dopravná nehoda sa stala medzi Šenkvicami a Modrou. Práce na ceste sú pred Zvolenom smerom z Lučenca. Opravujú tam most a prejazdný je kvôli tomu len jeden pruh. Zdržanie hlásite na minimálne 20 minút, tak pevné nervy. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200, poprípade ak viete aktualizovať tie spomenuté, budeme vám vďační za všetko info, o ktorom nám dáte vedieť. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Víkend vo Fanrádiu.
5: Otvorte zimnú sezónu

A to dokonca prvý októbrový víkend máme vo Fan Rádiu, práve preto sa aj októbru trošku povenujeme a dáme si takú rýchlu hru o oktobrovom charaktere a ešte si dáme k tomu aj hity, ktoré milujete. Čo vy na to? To znie ako pekná kombinácia vecí na 17. hodinu. Tibor vás pozdravuje. Fan Rádio.

0: Včera sme si k tejto pesničke povedali viac, myslím, k tejto skladbe. A to spojení s kapelou AMH. Aby som sa neopakoval, tak ja len, že majú speváka, ktorý krásne spieva. A prerobili aj túto skladbu. A ak si zatiaľ vravíte, že Večak spieva normálne, tak počúvajte. Fakt prenádherná verzia. Tibor, on to určite tak nezaspieva aj naživo, tak počúvajte. Krásny spev. Vo Fan rádiu End of Beginning sme počúvali na svatého Františka ako, jo, samozrejme, že sme už mali aj meninovú pesničku. Menoval sa František Dobrota. Ale mám pre vás aj rýchlu pranostiku, a to, že svätý František zaháňa ľudí do chyžiek. Tak vraví ľudová múdrosť. Vraj okolo Františka už podľa tejto ľudovej skúsenosti prichádza citeľnejšie jesenné ochladenie. To znamená, svätý František zaháňa ľudí do chyžiek. Teda, že sa ľudia začínajú viac sťahovať z vonkajších prác dovnútra. Ale či to súhlasí aj s počasím?
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
0: Dáme si vo Fan rádiu aj aktuálnu predpoveď počasia. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave to vidia tak, že dnes bude prevažne jasno, k večeru už by mohlo byť aj trošku oblakov na oblohe, čiže ojedinele sa zväčší oblačnosť, obzvlášť na západnom Slovensku alebo v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota dnes je hlásená na 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 19 a zajtra v pondelok stále bude veľmi teplo. Takže tá pranostika svätý František zaháňa ľudí do chyžiek, neviem, že či je úplne na mieste. Lebo aj zajtra má byť jasno až polojasno a oblačno naozaj len z počiatku zajtrajšieho dňa. Veľmi teplo bude, pretože najvyššia denná teplota je hlásená na 20 až 25 stupňov a áno, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.

0: To ma baví, keď je v pesničkách. Pozdravujeme vás, peknú nedeľu. Prajeme. A ja sa pýtam.
1: Aký je dnes deň?
0: Aj keď dnes sa to úplne netreba pýtať, lebo dnes je 4. októbra 2026. Ale keď by sme boli v roku 1582, tak tá otázka by bola dosť na mieste. Presne totiž 4. októbra. Ale v roku 1582 sa v časti Európy stala dosť zvláštna vec. Ja som o nej hovoril, predpokladám, že takto rok dozadu, už vo Fanrádiu, tak možno si spomeniete, ale vtedy, v roku 1582, ľudia išli večer spať a keď sa ráno zobudili, nebol 5. október, bol rovno. A tu je moja otázka na vás. Pápež totiž Gregor 13., pán Boh 13., vtedy zaviedol gregoriánsky kalendár, ktorý my používame dodnes. A on musel vtedy, Gregor 13., opraviť chybu, ktorá sa v starom kalendári, v juliánskom kalendári, hromadila stáročia. Musel preskočiť niekoľko dní, aby sme časovo sedeli, aby sme časovo s vesmírom boli na správnom mieste. Otázka na vás. O koľko dní sa vtedy kalendár posunul? Je to taký októbrový kvíz. Čo vy na to? O 4, o 6 alebo o 10 dní. Presne 4. októbra 1582 totiž pápež Gregor 13. zaviedol nový gregoriánsky kalendár. A vtedy sme museli pár dní preskočiť. Preskočili sme 4, 6 alebo 10 dní. To je otázka na vás a vy, ak viete odpovedať.
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Šutovom smerom Spárnice, zdržíte sa 15 minút a potom práce na ceste sú pred Zvolenom smerom Zlučenca. Opravujú tam most, prejazdný je jeden pruh a vraj sa zdržíte minimálne 20 minút v smere pred Zvolenom z Lučenca. Ďalšie informácie, čokoľvek, čo stretnete vy na tej vašej trase, ale v pokoji, aj ak nám pokojne viete tieto informácie aktualizovať, tak my vám za to budeme veľmi vďační. Všetko hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: Mágia v jeho kostiach. Inak to akože súhlasím, mágia v kostiach celého Imagine Dragons rozhodne je, lebo to akú magickú pesničku nám zahrali u nás vo Fanrádiu 4. októbra. Ale ak sa pýtate...
1: Aký je dnes deň?
0: Tak viete, 4. októbra. Ale 1582. Keď by bol taký rok, tak by bola táto otázka celkom na mieste. Vtedy sa v veľkej časti Európy stala veľmi zvláštna vec. Možno si spomínate, ja som to podľa mňa takto rok dozadu už spomínal. Ľudia išli večer spať 4. októbra v roku 1582, ale deň na to sa nezobudili do 5. októbra. Buď sa škrábali po hlave, že to som tak veľa prespal, alebo vedeli o tom, že sa musel zmeniť juliansky kalendár na gregoriansky kalendár. Respektíve pápež Gregor XIII. Zaviedol nový kalendár, ktorý používame dodnes a musel opraviť chybu, ktorá sa v tom starom kalendári hromadila stáročia. Moja otázka na vás bola, o koľko dní sa vtedy kalendár posunul? Aj som vám dal možnosti, že či o 4, o 6 alebo o 10 dní. Máme tu Romana, ktorý úplne seba isto vraví.
2: Zdravím všetkých fankáčov a fankáčky. Odpoveď je 6 dní, gregoriánsky kalendár. Sa musel posunúť o 6 dní. Čaute.
0: Vieš čo, Roman, akože do politiky s tebou, lebo ty si úplne presvedčený o niečom. A nemusí to byť ani pravda, že?
3: Ahoj Tibor, tak musel preskočiť 10 dní. Konkrétne zo 4. oktobra sme sa presunuli rovno do 15. oktobra.
4: Ahoj Tibor, no tak vtedy sa posunul kalendár o celých 10 dní. Papa.
5: Ahoj, preskočili 10 dní. Tamarka.
6: Čauko fankáči. Tak ja som si to vygooglila a je to presne 10 dní, takže o 10 dní viac bolo. Čauko.
0: A zase nemusela si googliť, Anes, ale áno, máš pravdu. Hej! A gratulujem vám všetkým, aj vám poviem, že kde bola chyba. Juliansky kalendár rátal s tým, že rok má 365,25 dňa. Hej, čiže to by v podstate malo vychádzať, že každý štvrtý rok je priestupný. Lenže ono v skutočnosti 365 dní a 5 hodín, 48 minút a 48 sekúnd má rok. Na to sa prišlo a tým pádom bol každý rok v juliánskom kalendári dlhší o 11 minút a 14 sekúnd, čo proste je tam jeden deň chybný za každých 128 rokov. Viete, ako to rieši gregoriánsky kalendár? Vedeli ste o tom, že my síce máme každý štvrtý rok priestupný, ale každý stý rok nie je priestupný, aj keď stovka je deliteľná štvorkou, pochopiteľne. No napriek tomu, každý stý rok nie je priestupný. Pozor, každý 400 rok, aj keď je stý, priestupný je. A toto bolo dosť komplikované na to, že je nedeľa. Ja vám gratulujem. Áno, pri prechode z juliánskeho kalendára na gregoriánsky sme preskočili 10 dní. Víkend.

Uražajú ma tieto dievčence, lebo sa tam spieva, že you move like an animal, že hýbeš sa ako zviera. Čo ma videli tancovať, alebo čo? Pozdravujeme vás aj s touto novinkou. Krásnu nedeľu, aj teda jej zvyšok. To vám ešte prajem, lebo ja už sa lúčim. Ale ďakujem krásne, lebo celé popoludne sme strávili spoločne. Volám sa Tibor a budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Zajtra totiž pondelky nie sú zlé. Taká je pravda. Dovolte mi ale ešte vybaviť jeden pozdrav. Okrem toho, že gratulujeme všetkým Františkom, ktorí dnes meninujú, na to nezabúdajte pre istotu pripomínam, tak mám pozdraviť vlastne mojich kamošov z Makova, ktorých som spoznal na rôznych podujatiach, ktoré som moderoval, tak tam vždy chodili. Julka, Filip aj spolu s tatinom, pozdravujem vás. Písali mi dnes, inak nie jedenkrát, že by som ich mohol pozdraviť. A tak to na záver som si to nechal, aby ste ma počúvali celý čas, no preto presne. Julka, Filip, tatino, všetkých vás pozdravujem do Makova. Pozdravte Šokyho, lebo Juraj Šoko Tabáček býva v Makove tiež občas a už teraz si idem manifestovať, aby čím skôr bola zajtrajšia 17. hodina. Nech sa opäť raz počujeme. Krásny zvyšok víkendu. Ahojte. Fan Rádio.

0: finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia vás ešte aj takto kúsok po 18. Pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate aktuálny, ale zároveň dnešný posledný dopravný servis. Hlásite nám kolóny pred Šutovom smerom z Párnice. Tu sa zdržíte podľa vašich slov 15 minút. Polhodinové zdržanie hlásite v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Tak je nedeľa, tak pochopiteľne. Práce na ceste sú pred Zvolenom smerom z Lučenca, kde sa opravuje most a prejazdný je iba jeden pruh, kvôli čomu sa zdržíte približne 20 minút. Pevné nervy, ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra, už od 6 ráno. Ja vám ale ešte dovtedy prajem krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.

0: výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Tango pro tři.
2: Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
3: Bude to tanec!
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Hity, ktoré

zeme zrastený v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Mascarpone 500 gramov len 2,49 € z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79 €. Lidl sa oplatí.

0: spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

len 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno, len 1,69 € za kilogram. A paradajky šeri voľné, len 35 € za 100 gramov. Navyše, získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: bitch.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

Hity, ktoré milujete. Fanrádio.

0: Fan Rádio.
1: Hráme hity, ktoré milujete.
2: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fun Rádio.
2: Odkedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz si sebou

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým.

Monalíza repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajd na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráňa

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.